ma yɛmfa nnaase ne di yɛn tontom ne nkamfoɔ yɛmpagya ne nyinaa ɛma nyame twedi ampɔn mekyerɛ ɔsoro ne asaase yɔfo nyankopɔn tete doma nkoma nyankopɔn wa n'anim n'akyi obi ni hɔ ne di animonyam ntontom nkamfo ayeyie ɛnka ne din daa Mammy Mwamani as a baby of the day, hello, one zero.

kunanim ne yɛde na ase ama no ne wabɔ yɛ wo bɛyɛ wie wamba mu so ne yɛsɛn bi anto yɛn bayɛ kunanim ne ɛfa ase

si ye ka Kristo mu awrɛkyekyera. Ne nkyerɛ se bi ni Awurade a ɔma yɛ ahoɔden. The last na make grace na dum baako wɔde dum nipa. Na ne nkyerɛ se ne yɛ me de pa ɛno yɛ gift o. Nemo na dum baako ɔde kyɛ yɛ mpa ne sɛ ne yɛ namu no na ɔma yɛ ahoɔden ama yɛ namu. Swawo Paul ya yɛ kan no baabi wɔ nasɛm wɔ sɛ makonya me anim ɛmprɛnsa 3 times. Masrɛ no sɛ ade a ɛha me wɔwɔ biribi a ɛbɔ no kasɛ biribi a ɛpura no biribi a ɛwɔ no ade bi a ɛha no nanso wɔ se makɔ nyame anim mprɛnsa na berɛ bi a mekɔ nyame anim bi a asɛm a mete firi awurade wɔ ara sɛ madom dɔɔso ma wo ɛduru nim sɛ obi wɔ anyamedwuma a wɔyɛ nyinaa wɔde yareɛ na ɛyɛ wɔde nso sɛ binom yareɛ menim difoɔ baako no nani afira nanso no wɔte amanfoɔ ani menim binom a ɔnwo da bɛt wɔde nsa too so wobɛwo ne woawe abka sɛ wonim adware a adɛn na nka wonwale ho wonim ho a nka wodi aporɔ woanhwɛ wonte nyame ase daa wɔma kwan sɛ biribi ha soma fopɔ na wakɔ nyame anim several times bɛ awurade sɛ madom dɔɔso ma no ɛnti awurade ɔdom baako a maka sɛ m'ani gye ho po a wɔde dom yɛ ne sɛ wobi ne pressure yareɛ atena mfinhyia aduo no pressure ne nko no obi kura na tena bɛɛ 50 years 30 years nko no